0: Spe mene jamë Ramonu, Ramonu, Ramonu. Shodhe vardhe në Sveca marë shok. Unar me jërë brin shiko të zjetës mu.
1: Shua me e të një saut s'pa Ramonu.
2: Atëtë se jemi tatës mosu bejtë vitë të muzikë, playlist e komet izbeles me shonë në Karakua, shonë.